0: یا خدا بس یہی حسرت ہے تیرے حیران کی، اپنے بیٹوں کی کمائی سے مدینہ دیکھو، اپنے بیٹوں کی کمائی سے مدینہ دیکھو۔
1: بہت بڑھیا، بہترین بہترین،
2: شکریہ، دھنیواد سر، بہت شکریہ سر،
1: امیزنگ، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت،
2: تھینک یو، تھینک یو ویری مچ سر۔
1: ہیرا صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے پسند کے کسی غزل گائک یا گائیکا کی کوئی غزل بتائیں جو ہم اپنے دوستوں کو سنوا سکیں۔
2: سر میرے پسندیدہ غزل وہ ہیں شریمان محترم جگجیت سنگھ سر
1: جی،
2: تو وہ ویسے دنیا میں بہت سارے سنگر ہیں، مگر میرے اپنے ملک میں جو اچھے سنگر ہیں وہ میری پسندیدہ سنگر جگجیت سنگھ سر ہیں، اور ان کی غزل بڑی مشہور غزل ہے سر، جو پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے۔
1: بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت غزل ہے صاحب، جگجیت سنگھ صاحب کی گائی ہوئی یہ پیاری سی غزل۔

0: نہیں اپنی تباہی کا، مگر افسوس یہ ہے اس کا چرچا، کیوں کیا تم نے مگر افسوس یہ ہے اس کا چرچا، کیوں کیا تم نے۔
1: بے حد خوبصورت غزل، بے حد ہی خوبصورت غزل،
2: بڑی نوازی سر، بہت شکریہ
1: سر، مزہ آ گیا سن کے، سیریسلی
2: تھینک یو سر، تھینک یو تھینک۔
1: تو ہرا صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کسی غزل گائک کی کوئی غزل بتائیں جو ہم اپنے دوستوں کو سنوا سکیں۔
2: سر، ایک دنیا قوالی کا ایک بہت بڑا نام ہے عزیز نازا صاحب،
1: جی
2: وہ بہت بڑے میرے سنگر ہوئے ہیں، کئی فلموں میں انہوں نے میوزک دیا، کئی فلموں میں گایا بھی ہے، تو میرے پسندیدہ فنکار ہے۔ ان کی غزل ہے تیری باتیں ہی سنانے آئے۔
1: جی، ارے واہ، کیا بات ہے۔ آئیے دوستوں، ہرا صاحب کے حکم پر عزیز نازا صاحب کی یہ قوالی سنتے ہیں۔

کا بجنے بھی بنتا ہے. مفلس ہوئے تو دہر میں عزت نہیں رہی, آنکھوں میں دوستوں کے مروت نہیں رہی, ہدیے ہیں ماں کی آنکھ میں شفقت نہیں رہی, محبوب

مٹی کی قدر کیا ہو جو پانی اتر گیا، وہ زمزمیں وہ لے وہ ترنم نہیں رہا، وہ شوق دلبری وہ تکلم نہیں رہا، ہوٹوں پہ دوستوں کے تبسم نہیں رہا، جو دل سے تھے فدا وہی دل توڑنے لگے، جو ہاتھ چومتے تھے وہ منہ موڑنے لگے۔ مفلس کو سچ ہے دھیان میں لاتا نہیں کوئی، بے زر کو اپنے پاس بٹھاتا نہیں کوئی، بے آبائنے کو اٹھاتا نہیں کوئی، روتے ہوئوں سے آنکھ ملاتا نہیں کوئی، چہرے سے آبڑی تو کوئی جانتا نہیں، چہرے سے آبڑی تو کوئی جانتا نہیں، دشمن تو کیا ہے دوست بھی پہچانتا نہیں۔ ملتے تھے جھک کے جو